0: katoliko mtukufu, nokuze tumukwa abatukirivu, netusonyiwe ekyebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina.
1: Essaala ey'okukkiriza.

nga mukama waffe yatukuutya ebyokutulokola n'okutulagira ye katonda mwene n'atulagira tuguma ne tugamba nti kitaffaale mu ggulu by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu otulira emmere yaffe eya buli lunaku otusonyiwa ebi byaffe nga naffe otusonyiwa abatukolera obubi totutwala mu kukemebwa ayi mukama tukwegayiridde tulokole mu bubi bwonna tuyambe tube mu ddembe tugire essa tuwone ekibi ennaku zonna tutebenkere abatali kutabukana kumu nga tulinda okwesiima kwatusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe yesu kristo ayi mukama yesu kristo we yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunuulira bibi byaffe naye amaaso go gazze kukukkiriza kwekereziyawo kkiriza okumuwa emirembe n'okusa ekimu nga bw'oyagala wawanga